Fyr mi wyst yng ngol, ffar mi wyst yng ngol, eisiau nohol yn fach yn ymwrs, eisiau nohol yn rhaid y cariw, eisiau Ien yn y môn, y môn, ien yn y môn, y môn, ien yn y môn, y môn, bohon yn y ffingwa, ien yn y môn, y môn, ien yn y môn, y môn, ien yn y môn, y môn, bohon yn y ffingwa. Fein yn feitor, ffwl yma'n y mein y fetw, ffal yma'n yw'n gwneud mewn gres yn y haring, na marg yn y ddyrgwnt i, ien yn y môn, y môn.